ye nyanko poni na kwenzo oba obrim poni na kwenzo oba jokra ja ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

Ya me ya dom. Honhom na ekitamia ma san honhom ni nyina ba fam. Mmre bi dura ya be

0: semia ho na wonom dia betu dwa se ababa wa chi na wo yesa yenko wiafe wa mransa nsa na beti asie nu wiafe
1: ya
0: ah yo no mo de di

ni ya wumu nini sani ya ye kenkanye no e jano edi Isaac ni mani ya benu penindi iso ena ekumadi yako na sabre numunu Israel fuwa na Yuda fuwa mamiri munu se inshirabi wahona e jadi bishira ema yishira peni na aso onwa kanini na esu.

0: anama otu yendi Jacob kwa eza yano wenguru beka biu ni anka ure onjinshira
1: onjinshira
0: ne bintono
1: ebintono
0: manu yesu yewu
1: ebeduho.